0: Sister, we do more there. Yeah. Bema na wo problem. Kumasifie ufre timatim. No wa besere kwot santase. Ufre santase wa besere bat. Take no tiesi atonsu. She wo ba. Bema no wo ba ti no ba ni nguade a. Fi se ntokwa ye kunu wo dem no di pia bonte. Ti fie wura. Bo se fie wura se o hamweni. Ona wo yire ntokwa ne de. Bosum wu amam. Bosum ye no ka ho mu. Ti ye pa. Now some le swa basa saying.
1: Onfa eje no abrabo a ase
0: ne nyam. Na yam fa wa yire no ma abrabo a.
1: Asemu
0: ne ho.
1: Ose. Sa obetwa mu abrabo a ho tie wa
0: suru. Oba bia no. Ye behwe wa abrabo a ho tie wa suru mu. Na to asem ne swa.
1: Mom, ose. Mom ma hwe de enya.
0: Eti mom ma hwe no.
1: Enya
0: no na mani de se oba. Wo ntuma bebira na no nkyere se di ba ma so. Uwa mpabwa na dibaso. Oba wakauntu maya maso. Na anu nchilese dibe maso. Oba juma kosu wane anu nchilese ukuruma ya abofra.
1: Debi.
0: Listen and listen well. Netie, netie, netie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na utu wasa mneswa.
1: Ose emesawo ne sikashe ana.
0: Emesawo anase sikashe ana.
1: Entadishem.
0: Entadishem.
1: Nemum.
0: Nemum.
1: Muma mu enya akumamu
0: nimpa. Muma mu enya akumamu nimpa.
1: Umutano.
0: Ehunta no
1: hunam a ejuo
0: hunam a ade ade
1: ejuo
0: hunam a ejuo
1: na enya ko na enya kom ade a
0: empro ye kom
1: ade a empro
0: hallelujah
1: amen
0: ye kom sister ukasa dodo ukasa dodo ukasa too much hallelujah
1: amen
0: ukrupo kwa ento no meme if you land tokwa edrada meme na ni nyu fi ho se ukuru yakwa nsha ni kura na no nkyere se ne be ma ye wura ni nsha mo ekwa ya befa so a woni betena meme na jansi
1: han
0: be ma wi jaje wodi to aso ne yenka wi ye wi ya ba ho
1: o se ano ne buaya
0: ano na ne buaya di wadum nyankopon anim
1: sa se
0: a tete no kron kron no kron wa
1: o ho ta
0: o ho tu nyankopon asem
1: se
0: se
1: wa na wa
0: shem ne bi wo ntuma no mu wo so na so bible ne se
1: do
0: o wo bia no wo mu ka si
1: o ka se ye sara te abraham
0: se de ye se tie abraham
1: o friend no mura
0: o friend se
1: mura no
0: asem ne de se
1: Amen.
0: Said ye shall tie Abraham. Uni baby crow can wash him. Genesis chapter 18.
1: Genesis chapter 18.
0: Verse 1 to 10.
1: Verse number 1 to
0: 10. To was ye in Makumako. Was the said ye shall tie Abraham, not friend, said. Unim de tie urade, Emma sell a yezra. I will bless you in Genesis 18.
1: 18.
0: Verse 1
1: to 10.
0: Verse
1: 1 to 10. It's a first say.
0: Aha.
1: Isaac awo ho boshe
0: aha
1: na ewurade yi ne ho kire abraham wo mari
0: ewurade yi ne ho ade
1: wo mamre popo
0: ewo mamre popo so
1: na otin na otin ntuma da apuno no ewiakete
0: na abraham tin ntuma apuno no ewiakete no
1: na oma ne nisu hwe
0: na oma ne nisu hwe
1: na hwe
0: na hwe
1: mema baasa begina ne tenten
0: na emema miensa bi
1: abegina ne tenten
0: aba abegina ne tenten so
1: na ohunu won
0: na ohunu won no
1: ofiri ne ntuma dan na
0: ado ofiri ne ntuma dan no ano de amrika
1: kushia
0: kushia memen
1: na okoto from kase
0: ana obla ne ho asika ase
1: ewurade
0: ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya wanim adoma
1: mesrawo
0: mesrawo
1: ensa ne en
0: ensa wako aho ensa wako aho enko
1: Na uncle says you're talking about
0: Inti, Montana.

0: awurade nipa bi twetwe nipa bi nantire wa adwuma sa
1: jinkon kon
0: so radio adwuma
1: eh
0: oh
1: presenters
0: ada nipa ba je ketia she obotoma
1: yo
0: first peter 3 no last quotation ye
2: ko
0: yakoye
1: odo
0: odo
1: amblasie
0: afefre
1: afefre na awie ne se
0: yakoye odo amblasie ene fefre
1: na awie ne se
0: awie ne se
1: mu nyanya dwonkro
0: mu nyanya dwonkro
1: mu mama homo
0: mu mama mu
1: se ko ti adwa
3: pull on it sense and speed the queues in anyway all in an app makes sending money to Africa be there for the people you love and pull up today and enjoy $10 bonus on your first transfer with promo code ACATEN. 6 months extra valid for first transfer in 2020. Must be equal to answer that code. T's and I.
4: Kasano ensano bubunen dia etrasi ya nkyre safo na heaven ni so nyansafo ne ba enyansafo nso ne ta ewiasi wo mu nko yakopon dia ma wo mu nyina ma mo nya bonus kura aka ho bible say ya beka tamo mu ye dia
5: me bi ne ba
4: na sma e be free ni mu ba no e de nsema etene
5: ne ba
4: na ye de ba ba ti fawo pa boku chi no ye ba no wato ye ba no ya twatro ti asem ni ye pa ne fie ni ye jan gen wura de di
5: men
4: ti a ti ni ye ju le mo mo ti sanu
5: da mu yom nyem ji asem no
4: ani ti ni ye betena ha ya no eka nyansasem jan gen wura de
5: amen
4: se be ya eni bu be ba eko
5: eko
4: be ya jina da de so kese ahokire no ne amane ne ne ekom ne ne atete no ehyan ke urade
5: amen
4: yetu kwa me nkoma na kwa me nkoma ka se ni 10 years na gana fo akai no ene obi a sori a kwa me nkoma oye dictator odi sika ko gini odi akwa
5: Egypt
4: odi akwa Kwame Nkrumah ti sei ni ye bonachi ni ye bonachi Kwame Nkrumah ya ye bonachi ono so ni yesi university kese ye di ato no o akakrek ye mpa seke na ti bura ni ya ti akaka to Kwame Nkrumah zion me wa
5: sa
4: fo so bi se oni ani eto ne badin anya samampa wo
5: na bi
4: ono de wa wuko
5: nko
4: hallelujah
5: amen
4: so bi ka se samampa ne eto ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
5: sa
4: ani eto ne badin sha ono de wa wuko nipa wo tena wo ye eto ne badin
5: hallelujah amen
4: de wa wuko de anke eto ne badin sa sey
5: nyi
4: tabi na ye se me wo oshe ene nyi de makodi ya biti sei na ne papa wu se me ndi enye wu a wawu kone ndi na meto ne badin
5: dabi
4: nemom ehwa oshe me sukuu no hallelujah
5: amen
4: eye undi papa
5: ene to ne badin
4: ene ya to ne badin ti ni ye pa
5: sa
4: baby ye keka kwa ye kako tipika eyi pa nyasem ketwa

0: ene no nyam so yahudi e
1: haleluya
0: amen
1: ahunya die bebre ba ye pri no wa ha no ni mbe me ye da me ye wei
0: yahudi e ja me say you when secretary general na ekon no na wa assembly man
2: o do ko kura che
0: no bra ye wai ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu kra kra kra
2: kra
0: ai you when secretary general na ekon no assembly man kena tene ye
2: kani ngaja
0: ahaya yati he e mabo keke enyin kire kra o house room
2: ta
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem jange urade
2: men enu nyam su na wu
0: mi ami ma mi ba ko ma mi ma san kene di ejosu eh oda sori anye ni kutuju a na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyi kire kra san ye problem
2: kropa oda su nya sesa
0: na no ma mi ne mkasa mi se ndo eti se o se ni eh software ye o na mi si kire kra problem aha na ni pati na ni pa nwiru pa ho the bible ne se ye ni kro de a ekura yetile mu da wa
2: mo de ba
0: okuro enu atire mi ena babo ne se wa bi enu
2: ye
0: hwehwe sitimi atat kusa ku dia ena ye nya ye nibre bodi no
2: ngade ne nyam so ye wo
0: pesi man kum nya no enu edididi
2: no
0: abai sam no akuro no sam haleluya ba ku foto me fum gane sika sa sane esofu utie sa asemia na no te we na wo to na so ugai
2: na so cha wadwe na
0: prisi sa sira wadwe haleluya
2: amen
0: sobolo awoton
2: jai
0: semina no
2: jai
0: sika wanya ya se na wati ya de keteche free fa ko chefom ko di fi ko hwe cars american cars ya parking di se ya ko hwe fi ya wasi na wati de ne ko chefom I love some say yensie no ofie ho
2: da bi
0: ofie ho ya ngade
2: yensie no
0: aso dan mo
2: yensie no
0: first one that
2: yensie no
0: ojide wo wias
2: no ni asem no ka butu kura financial ja ka ko ambulance
0: ha ka bebre ba keteche eto ye nyina eduru bla ye ko sie na one safe ye mfa no ntun
2: simple
0: and call the last respect no and ke ji owo american gm ebi wo ho and ke last respect ye mfa funu ni
2: nyi bi eh
0: ye pia ka ni nyina atue bo ase de si ba
2: fa so be twa ja
0: ye ko high ambulance hallelujah
2: amen
0: aman sai nyina ka ambulance
2: ne kropa ja
0: aman sai nyina ka no ambulance bi a owo convention hospital ya twere ni mu aman sai nyina ka
2: wo ye dan obekom
0: eh wo ye president
2: obekom
0: wo ye wan
2: wo
0: aman sai nyina ka ka mu ambulance na ne mani agye
2: ne kropa
0: na no humu sa kwa usam board no me yadawo
2: he
0: ye ko ya betu ya buase na
2: ya
0: japade eno
2: ya chem
0: hallelujah
2: amen
0: kuna ninyi ma menyi enuanyi wenyi no obisa ho se de obre peye no
2: owoyi ya nofa
0: se wutie me na no peya sofu panyi na wudi usa aba solo sikem wuti ni nyafu member bi bre
2: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofu ka chese gise presbytery fo hia o musa secretary ni ho secretary su e ba ya o musa sofu panyi ni su otukwan hallelujah
2: amen
0: tie ni ye pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
2: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo yi wen secretary general kwa
2: Ti hoye.
0: Awurade ne ma no kwan sɛ
2: woni bie
0: haleluya
2: amen
0: sɛ sɛ die awurade ma no kwan sɛ
2: woni bi
0: ebedrum le bi uka awurade ma wo kwan sɛ tenem
2: da bi
0: odan awurade ma wo kwan sɛ dam
2: no kura paja
0: ofriji ma duane ubie obi friji mna wa hwe ya obetwa hwe
2: adenye sa okan sente nimpo no hmm
0: hallelujah
2: amen enokra me
0: ushe suru wa nentitire no ba mi nsa
2: hmm
0: esuru no bebi e friji no oba down kakra
2: eh eh asede ben shoja
0: zinki zinki zinki zinki na oba sie kakra
2: ano so eh
0: na ohwe jollof bi omu di ni nura omu ntimi ni omu waya koto agu
2: neskiti tu waje ya man hwia
0: na so ko fridge ka ayinumu a nsue dia wotu amu nko
2: ai asemu
0: fiti suru besi fom dia na u gbowura ne hol ho nso a
2: nso dia bena
0: etwa kesie ni bi na ya butu ni dia si fridge
2: he dia si ntasa
0: omia ni se pa
2: asia bona se nyo maja
0: na nsue frimu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wonum sachese wacha
2: ko ye krache
0: dia ono ono nsue a wotu ama ya butu ni si fridge so
2: na wa odeka bo
0: wo no wa wo de ne ko
2: na wa odeka bo
0: wo sachese wacha
2: ko ye krache
0: na se chase water for no su no mudwa wo mo no mu no wo mo su no me yak sesem no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua me ho boko na ka me de mo akwa she urade nsa
2: na twa kuro na e ba na
0: na ma twa kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro we ya yetimi die
2: ni kuro bia wa ha e beten ho da e yo so obi wo ha no di mfie pi
0: hallelujah
2: amen
0: sɛ obi wu ha
2: na odi mfie pi
0: onya mfie bebre
2: na ni mfie mu na dɔs bebre
0: he umfie mu na dɔs bebre
2: na papa ye amene kra
0: he wa ma papa ye amene wo kra
2: na zo ansie ni ya
0: na sɛ usie kra na anya fa
2: me sɛ opon ba yesere no
0: hallelujah
2: amen
0: de wa pompo
2: o yesere no
0: de wa pon no
2: o yesere no
0: sɛ obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpɛ kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agyapade nyina
2: ni yesere no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
0: he he wacha asem no
2: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
2: obrema ano
0: na busa wa no ne se wa no no e de na obedi
2: ade okra pɛ so
0: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
2: obrema na no
0: busa wo se wa no no e de na obetumi adi no wi ase wa no no jenge se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galom ye ibu krizi yen sha ne manfa nhye friji mane nkyere ni yin si wani
2: maya obefo
0: na chill me ehwe no mini nyina
2: obefo
0: wo de e wo si de onipa bre nyina
2: obrema na no
0: hallelujah
2: amen
0: nti bebrebe nyina wo de yen no am cup fo emfa ma wo hallelujah
2: amen
0: wo de wo si wani adin pa o sha se bible ne se
2: obre nyina obrema nyina
0: bebrebe bebrebe ya bre nyina
2: obrema ya no
0: hallelujah
2: amen
0: ha wo sha wo pema pa me wa yen fo wu dem
2: ehe
0: yes is a mad 20 mu
2: asa ofo ene wona wonya asa ofo nkan
0: ho ubosura na wu
2: enje obeko
0: ubosura na wu
2: fifire kura na ohinu mututu.